en vers selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi.

Och på vänstra kanten som kom in där för övrigt, José Silva. Hus, ja, kommer de väl sig igenom. Men blir tatt och får frikast. Det var för övrigt Lien som kom igenom där. Kom igenom på mittback där, Lorentz Lien. Taigan är igång. Hus går upp på 9 meter. Den sitter i mål uppe till vänster för Vegard Bakkenøyen som är i målet för Elverum. Ställningen 1-0 efter 1 minut. Mario Matić försöker komma sig igenom. Räddning av Nikolaj Horntvedt Kristensen. Ja, prøver de seg ut til høyrekanten og får den ut til høyrekanten, og det er sjokkåpning her i terningen for Robin Vulevik setter den, og det er 2-0 til Viking etter 1-26. Benjamin Berg kommer gjennom ut på høyre bak der, og den sitter oppe til høyre for Kristensen, og da er vi en redusering nærmere i hvert fall. 1 til Elverum, 2 til Viking, spilt i 1-41 av første omgang. Ja, vi var närmast vittne till en liten chockåpning här i Terningen Arena. Men då rödder Benjamin Berg upp. Penne kommer in, han är ute på vänster kanten, försöker komma in på strek. Det är ju Silva som ligger inne på strek nu då för gästerna. Och så ska det komma en liten muntlig advarsel till Elverums mittforsvar. Där står Theo och Sondre Gjerdalen. Theo som alltså är spelklar igen och spilte bra för så vidt mot LFO 09. Hus på höger bak. Prövar sig på mitten och så är det felpassning. Så får vi tak i den. Kommer vi ikke raskt nok fram, men vi får nå ballen framover. Matić på midten, ut til Toft på venstre, bak tilbake til Matić. Matić prøver å komme seg gjennom. Finner ikke Toft for et frikast. Det er et par angrep bytter også hos gjestene. Blir det en brøyt der på Benjamin Berg. Det er Penne som, Even Penne som er masterminden bak den brøyten. Theo som vi hørte i intervjuet før kampstart har fortsatt kapteinsbinde på seg sammen med Erik Soløst, Toft og Gjerdalen var det vel. Så fire kapteiner, altså kapteinsteam. Det er meget bra. Hus på høyre bak for gjestene, går opp på 9 meter, skyter nok en scoring. Denne gang til høyre for Vegard i magahøyde. Stillingen er 3-1 til Viking TIF. Ja. Ja, vår nye trener Lauritz Søgaard er ute og prater med Steinar Kvivesen. Delegatet ikke fornøyd med hvordan delegatet tillater, eller dommerne tillater rettere sagt. Og så får vi frikast. Det er Toft som prøver å komme seg gjennom ute på venstre bak der. Blir tatt og får frikast. Elverum stiller med følgende mannskap. Vi har jo Vegard i bakhånd der. Så har vi Matić på midten, Toft på venstre bak. Erik Soløs ute på venstre kanten. Kommer Berg. Og så er det redning nok en gang av Kristensen. Ja, det er jo hans tredje redning etter alle de solemerker jeg klarer å registrere. Og det betyr altså at Elverum etter 4.40 på klokka står fortsatt bare med ett mål, mens Viking TIF er i ledelsen 3-1. Ja. Hus på høyre bak inntil, ja, går opp en. Også er det denne gang redning av Vegard. Kommer vi oss ikke raskt nok opp i angrep for å få en kontra. Toft inn på midten nå. Matić skytter på venstre bak. Matić tilbake inn til Toft på midten. Går og skyter i mål for Elverum. Det betyr redusering til 2-3. 5-10 ut i første omgang. Ja, det er bra tempo, bra ballkontroll där av Toft. Ser att Matić är ledig. Matić ser att
når ballen går fra Toft til Matic, at spillerne, altså forsvaret,

0: Ja, det är Viking som är i angrepp då. Lien på vänster bak. Oftedal på mitten. Holm ute höger bak nu. Holm, Oftedal på mitten. Oftedal utfordrar på 9 meter. Finner Lien. Går upp, skjuter i mål. För vänster bak. Skjuter ner till höger för Henrik Ibsen. Ett minut gjenstår av kampen. Och Elverum är i angrepp. Då vi ser då. Det är ingen vits att skru av radion, för nu ska vi göra intervjuer med spelarna, och det är scoring också för Elverum. Karamoko som sätter den från strek. Han sätter alltså sitt första för Elverum. Det betyder, mina damer och herrar, att Elverum leder 38-26. Och så faller Karamoko väldigt enkelt där. Det blir frikast. Och det är väl omtrent det sista som sker. Tiden stoppar på 29.53. Det moppes och törkes lite grann ute på banan nu. Men det är 12 måls ledelse. Unnskyld, 12 måls ledelse för Elverum. 38-26. Ingen vits att skrua radion, för nu blir det intervjuer med spelarna efter kamp. Och där ska vi se Lien. 4 skytes det, och det är scoring från 13 meter.
1: Handbollkampen överförs i samarbete med Jaktia Elverum.
0: Ja, och där var vi tillbaka igen med riktig mikrofon och grejer. Ingen vits i alltså att skru av radion, för nu blir det intervjuer med spelare, och vi ska höra hurdan spelare synes att denna kampen här var. Och ja, vinner 38-27, 11 måls seier för Elverum i kvällens kamp mot Viking TIF. Det må sies å være en meget stark åpning av Elverum. Det må sies. Och så är det bestemannsprisene som ska delas ut. Och Vikings bästa spelare Kristensen. Det var väl keepern, var det inte det? Jo. Som får bestemannsprisen. Och så ska vi se Elverums bästa. Elverums bästa. Vi Kalnins, vill jag tro. Ja, Valdis Kalnins får bestemannsprisen för Elverum. Inte helt överraskande. Han har väl också toppscore, vill jag tro. Så det syns jag var väldigt inte överraskande, för att se det slik. Så ska vi se fair play. Vem som får fair play prisen? Ska vi se. Sondre Gjerdalen får den. Och highscore-prisen, den vill jag tro går till Valdis Kalnins. Jag har inte full översikt över hur många mål han skårade, men han var väldigt on fire ikväll. Åtte mål, ja. Valdis Kalnins, 8 mål för Elverum i kvällens match mellan Elverum och Viking TIF. Hej. Så ska det nå strax bli intervju med spelare, så bara bli här på kanalen. Och då är första skritt till serieledelse och inte minst seriemästerskapet igång. 38-27 alltså. Och det är bra. Med en lite speciell ramme runt handballkampen söndag kväll vant Elverum till slut 38-27 mot Viking. En kamp som Elverum brukte en omgang på å komme I gang på. Men for en fantastisk annen omgang Elverum hadde. Og nå skal vi straks få spillere I tale her. Men først skal de heie på seg selv, og så skal de også bortom Taigan og takke for støtten. Og så skal vi prøve å få huket tak I noen av spillere for å høre hva de selv tenker om kveldens kamp. Tar de... Da kan vi huke tak I debutanten Noah Lee Skiltmann. Gratulerer med debuten.
2: Jo, tusen hjertelig takk. Det var moro det her.
0: Du, hvordan var det å stå foran 1500 her I Terningen Arena?
2: Nei, det var litt av en måte å få, ja, få debuten sin på. Da. Så ja, det var veldig kult å se at så mange kom I dag. Og, ja, absolutt veldig gøy.
0: Og så får du nesten et kvarter på bana. Hva tenker du?
2: Nei, altså, jeg var bare glad for at jeg kunne være med I dag, altså, så jeg synes bare det var kjempegøy å få muligheten, og et hele kvarter jo, ja, mer enn godt nok, mer enn bra nok, så ja, veldig takknemlig for det, og ja, det veldig gøy.
0: Du både ute på venstre høyre kanten og høyre bak, hvilken posisjon du egentlig spiller?
2: Sånn egentlig så jeg høyrebekk, og har spilt det egentlig hele tiden, men så har jeg hatt en periode I fjor med rekruttlaget hvor jeg spilte en god del høyrekant. Og nå jeg med der hvor de trenger meg, så jeg tar det jeg får, så ja, egentlig høyrebekk.
0: 11 måls seier mot Viking, godt å endelig være I gang.
2: Ja, veldig. Det veldig digg, og det var en litt tung start, men vi får til å funke etter hvert og klare å løpe litt bedre, så det var godt at den første satt, så absolutt.
0: Gratulerer med debuten.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Vi skal prøve også å få tak I en annen spiller også, Mikkel Solheim. Du spilte en veldig god kamp I dag, synes jeg, Mikkel. Gratulerer.
3: Ja, tusen takk.
0: Hvordan var det å komme I gang igjen med sesongen for alvor?
3: Nei, det alltid veldig deilig. Nå har det vært noen uker med tøff oppkjøring og treningskamper, og det alltid morsommere med seriestart og når det ja, offisielle kamper. Det veldig gøy.
0: Og så det sånn at det vi spiller mot Viking TIF, nyopprykka. Hvorfor brukte vi nesten en hel omgang på å komme I gang?
3: Nei, det vanskelig å si akkurat nå. Vi brenner vel en del I første omgang der, og så treffer de litt fremover, så det jo første seriekamp, så det klart at det ikke alt som stemmer med en gang, men så ser vi andre gang at det treffer bedre, og da vi mye
0: bedre. Ja, 21 mål I andre omgang, det må være godkjent.
3: Ja, det veldig godkjent. Så det ja, bra angrepsspill.
0: Og så det sånn at det nå det en hel, holdt på å si, en hel uke til neste kamp, lørdag mot Bergen I Haukelandshallen. I fjor hadde Bergen Henrik Ibsen, I år det vi som har den, og vi spilte uavgjort der borte I fjor. Revansje, tid for revansje nå, eller?
3: Ja, det håper jeg. Vi I hvert fall gira på det. Ja, Ibsen gjorde det jo vanskelig for oss I fjor, han stod jo en bra kamp, så det deilig at vi har han nå, og så skal vi prøve å snu det.
0: Hva slags følelse har du nå etter kampen?
3: Nei, jeg vil si jeg glad. Det jo litt sånn, ja, deilig å komme I gang, og første kamp overstått. Så nå gleder jeg meg til neste.
0: Gratulerer.
3: Takk.
0: Ja, som vi hører, de glad å få endelig komme I gang, og det også vi. Mitt navn det Leif Tore Suren, tar nå kvelden her ifra Terningen Arena. Husk på endelig morgen fra 06.00 I morgen tidlig, sammen med Bjørn Martin Brandet. Han står opp for å vekke deg her på Elverumsradioen. Så takker vi for følge. Også husk håndballkamp neste. Det i Haukelandshallen, Bergen. Det førstkommende lørdag klokka 15.15. Den kampen hører du selvsagt direkte her på Elverumsradioen.
1: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum.